الكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا

0: لنا ولا انت حنا شداني افرح وملا الدنيا اماني لنا ولا انت حنا شداني اول مره اول مره
1: راديو صدى الفرات

بعذب روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيتسلم، وانا مالي ان كنت بتتقلب.